hoje, am pus pe masa asta de bere și de mâncare, și purcii, și trachiu, și vin, și apă. Și-l vedeți la rămânări și colași și vă să auge pe fața stalului, să fie o mană de viață. Audă! Fie pomană de viață la toți și gut să vieze pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă audă prost!

0: stalo de vedere de mâncare și pur și apă și rachiu și vin și vederea de la ziua și caldură și vederea de la lumânări și pâine și colaj și apă și jumătate asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun,
0: da, prost. Da, prost. Da, prost. Da, prost. Da, prost.

0: și am pus aici în fața asta de bere de mâncare și de bere de la lumânări și căldură de la colibă asta de acasă asta și vă să vede. Și frumoșață și vă să vede aici, să fie la viața noastră. O mare. Și lăutarea cum se cântă să audă.
1: Vreți să fie ce pe ăsta bere mă.